mnogo kao što je pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami,

Neka vam ovaj dan bude onako kao što će nam pjevati Gabi Novak, pamtimo samo sretne dane, neka vam bude bez žurbe, nadamo se da je jutro tako počelo, bez onog uobičajenog pogleda na sat, alarma i računanja koliko nam još treba, hoćemo li stići. Danas ajmo to preskočiti, grad je malo mirniji danas, promet dosta opušteniji, neka kavica na balkonu ili terasi ili otkud vam je već pogled na naš prekrasan Kvarner, neka vam traje koju minutu duže. Mi ćemo vam ovoga jutra praviti društvo uz dobru glazbu, uz zanimljivosti, korisne informacije i nadamo se neku vedru priču bez nekih većih obaveza, baš kao što priliči jednom ovakvom danu. Vi nam se udobno smjestite, otvorite prozor, pogled van je jako lijep, a prognoza kaže pretežno vedro ili sunčano. Ovo od poslijepodneva postupni porast na oblake, to ćemo vam reći kasnije.

Vesna Miculinić Prešnjak, Kada god. Kada god vas sanje zajeden, pomitišno, na prstih. Vavik te, vavik najden, pul vele stare grote. I ne moren se nagljedat te lipote, kanaju bavdiši. Kot metulj obahajaš, tičeš mi vlasi i mislim kako je to se, a on put bušić veli, dokla se ne zbudin.

0: za vrijeme.
1: A ovoga jutra pozdravljamo dežurnog meteorologa Igora Horvata. Želimo mu dobro jutro. Dobro jutro, Igore.
2: Hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. A eto, pred nama ponovo nešto, barem donekle su

0: Ti je rekao da je danas neradni dan.
1: Lažu vas.
0: Delaju na placi, dela na škiki.
1: Tako je, svi delaju, pekare delaju.
0: Evo sad nam govori da i pekare delaju po Korzu, da, odnosno ono, po centru grada.
1: Da, baš delaju, ono, nema straha da će biti kilačan doma. A ovo... Baš kad imaš niš doma, ne moreš to. Stavio.
0: Da, a koliko tek delaju ovi s Čistoće, si videl ti to?
1: E, ko da Milanovi dolazi, ćo.
0: Dolazi to... Kiki na radio i pita, čo Milanović dolazi u grad? Ja govorim, ne, zač. Pa čo ovi dečki toliko peru to Korzu?
1: Stvarno ga ribaju ga, to s onim četkama, ćo.
0: Aha,
1: visokotlačno.
0: Visokotlačno ga peru.
1: To je ono, šov jedan će delati sa Korza. Ali dobro, ajla, ako im se pere neka delaju.
0: Jesam rekla da čim ti dođeš da će nam se zvuk pročistiti?
1: E, nema više.
0: A? Šumili ti ča u glavi.
1: Pa to je neka kapljica kiše jučer pala na onaj kabel kada je bila neka škujica, razumeš, i to je ono...
0: Sad smo posušili, ovako, puhnuli smo.
1: Pa i sunce prišlo van, to je, pa znaš kako to gre.
0: I Kristijan Kozmić na nje prišao. Ali prije toga si Kiki bil i na maloj i na veloj placi.
1: Je, bil sam na placi, da ja to sve malo provjerim, jer pa malo sam provjerio po društvenim mrežama, da li dela ne dela, evo sam se morao uvjeriti.
0: Moraš Radio Rijeku slušati, znaš.
1: Tako je, da.
0: I dela.
1: Dela, da.
0: Uvjerio, dela, uvjerili smo se, da.
1: Do polna ili do 12, kako kevi voli. Uglavnom, na maloj placi su jedno tri prodavačice. Oni su tamo sve posložile, tako da samo čekaju.
0: Kad kažemo na maloj, mislimo na Brajdu, da slušatelji znaju.
1: Pa da, nemoš koje druga, mislim, ima gore i na Vežici, Sagdara imaš tu place, ali govorim samo za centar grada.
0: Tako je, znači Brajda dela i Vela placa dela.
1: Ima
0: prodavači. Ne delaju ništa.
1: Ima prodavači, mada vidim po društvenim mrežama da dosta je prazna Vela placa, kod kazališta naravno. Tako da ne znam što se događa, da li su to najmi skupi ili nemam pojma.
0: Kiki kaže prazna u smislu da je manje prodavača. Ne misliš sad na kupce, nego baš na prodavače.
1: Ali i kupce ima premalo.
0: A i njih ima malo, da.
1: Danas je to sve podređeno u trgovačkim centrima gdje se potroši. Ovo baš što ti govoriš, od gaća do
0: evo vidiš, do kapule. Moram paziti što govorim.
1: A mislim,
0: tako su nam to nekako napravili da stvarno moraš i kao ceti kupiti gaće, kupiš brokula pored njih, tako, ono, u istim kolicima.
1: Znaš što, mislim da je u budućnosti pripremaju nešto, nešto drugačije. Znači,
0: sve nas je strah.
1: Tako je, da. Sve umjetnosti jede. Tako,
0: ali
1: to...
0: taj gušt kad prideš na tu placu, a ono jutro ovako sunce...
1: Moraš prist masan burek. Onako, da budeš stvarno masan. Moraš popiti dobro kafe, jer imaju dobro kafe tamo da sve reklamira čaje, da mene ne poludi i to. Da smo uzeli delo. Ali uglavnom, stvarno imaš na toj place i vidiš poznatih i
0: malo
1: na kraju krajeva kupuješ po liste ženske tamo, te prodavačice, znači malo poćakulaš s njim i to. Znači, nema čega nema na placi. Stvarno je, ja hodim na place od malena, tako da mi je to ono, baš gušt poći na placu, ono, ne mora ništa kupiti, ali vidit ću, ne znam, suseda Perota ili Milicu ili čate ga ja znam, pa malo poćakulaš s njim i to i bude super, samo bude super.
0: I život grada je uvijek bil baš na placi, tako je i...
1: To što bi rekli veliki gradski oci, bilo grada.
0: Bilo grada, tako, hvala ti. Nego bilo grada, kako kuca jutros, što se tiče ponude i što se tiče cijena.
1: Napometi mi cijelo me taj kompir, mladi, on je po 2 eura, krasan je, stvarno super, dala sam ga čera u pećnici sa lignjama, stvarno bude super. Čekaj, samo ja to sve podebljat. Naranče su 3 eura za kilogram. Evo ga, mladi kompir, pogledaj kako lepi. Vidi kako lepi, ćo.
0: Ja kad ga vidim ovako prljavog, kad je ta zemlja na njemu, onda želi ne kilo, nego 2 odmaze. Tako
1: dobar,
0: to mora biti. Nemojte nam prat mladi krupir.
1: Tako. Jagodice su po 8 eura za kilogram. Uh-huh. I trešnje su isto po 8. Malo su se izjednačile cijene. Na nekim mjestima, to su one trešnje od prekćera, su po 6-7 eura, ovisi. Znači, običan kompir crveni i bijeli je 1,40, pa je onda limun 4 eura, jabuke su po 3 eura za kilogram, naravno. Na drugom štandu čajevo, to su druge naranče, druga vrsta naranče su po 3 eura, marelice je po 7, probacani, dobre su. 2 eura, gledam čajevo 2 eura, ti ne vidi ništa, samo vidim petu prodavačicu.
0: Ja vidim samo jednu slatku ženskicu.
1: 2 eura su banane.
0: Već sam tijela pitaća, si počeli naše placarice slikati.
1: Ne, nego da vidim ti bi slika uspjela s bananom, pa vidim samo sjenu. Ali dobro, nema veze. 4 eura je kilo kruškica i one su dobro provasanih. Mada su malo tvrde, ali dva dana nekod stanu doma, tri more i
0: omekšat će.
1: Baš su top. Tikvice su 3 eura, sad će biti onaj fini jedan prilog uz tikvice, onako malo kapulice, zdinstaš ono, sol pa par, malo salsa, unutra staviš, to bude tako dobro, uf. Ili ono, kreš na kupanje i čekaš, prideš doma, mi smo imali obed svaki dan na 2 ure, dođeš doma sa plaže, a onda čekaju pohane tikvice i domaća majonesa.
0: Kakve uspomene, a?
1: Doboga mi jesu. 2 eura obična kapula, ljubičasta je par centi skuplja, 2,10. Imamo za juhu, evo, 1, 2, 3 mrkvice, malo celera, peršina, 1,50. To je jedan macić onako za juhicu goveđu. Evo vidiš, trešnje su po 8 eura, fažol po 2 eura suhi.
0: Suhi,
1: Tako je, mladi kelje po 3 eura, kupus imamo isto, ovo po 2 eura, mladi kelje po 3, evo, blitva je po 4 eura za kilogram, da ne bi bilo. 5 eura je endivija, to je cijena standardna, kristalka, endivija i puterica. 3 eura su i bijele tikvice, isto su dobre, fine. Fažoleti su i dalje po 8 eura, one su tek su prišli van, tako da to je još svježa.
0: Još je mlado.
1: Domaći češnjak je po 8, ili češanj, kako ki voli. Vezica, neki me pitao čera koliko košta mlada kapula, 1,50, evo, ima jedno 5-6 tih mladih.
0: To je ovako macić mali.
1: Mali, tako. Macić, onako. To je cijelo leto, to je prije bilo samo na Uskrs.
0: Ja da, sad je mlada kapulica stalno dostupna.
1: Je. 5 eura su pomidori, oni jesu lepi, krasni, ali 5 euri, stavi si to, znaš kamo. 5 euri krastavci, friški. Evo i drugi su, to su ovi volovsko srce po 5 eura pomidorići. Domaća jagoda na drugom štandu, to su istarske, je 8 eura. 8 eura su i trešnje, isto istarske. To su neki drugi štandi, ali isto je ista cijena. Evo istarski mladi kompiri, koji bi se obrnjao po 2 eura. Sve neš istarski, neš bi se obrnulo. Ali dobro, samo da vidim čaj da li ima još i to je to.
0: To je zato što si se modernizirao.
1: Je.
0: Lapiš i papir.
1: Pa nije prosto, znaš šta, ali onda mi se naput dogodilo bi se da zaboravim telefon, nova i čaću sada. Ja sam sve pola pao, sve sam pamtio na pamet.
0: Ja sam ti neki dan čitala jedno istraživanje da nam je zapravo ovisi o tome hoćemo li biti dementni ili nekoliko pišemo. Da ja ću uzeti ovu kemijsku pa...
1: Ali vidiš već kad smo kod te situacije, dok nisu bili ti mobiteli, mi smo pamtili svaki telefon na pamet. I prvo su bili oni mali notizici, znaš, pa si to pisali, ali si znao svaki broj na pamet.
0: Tako je, a danas ako znaš od muža...
1: Ma kako svoj znaš, ti već premijetio.
0: Ali stvarno je istina, da nekad smo to sve silno pamtili, a danas
1: ka mozak
0: ne daj Bože da mi se ugasi, zvala bi Radio Rijeku. To je jedini broj koji znam na pamet. 210777.
1: Mozak na pašu, janjetina na žar i da vidiš.
0: I rješeno sve. Rekli smo broj telefona, zato će Kiki danas ne samo da nam se javite, da malo s nama podijelite
1: šta
0: vi volite, nego još je i Kiki danas donio jedan pravi... Kvarnerski pijat, to je njegova knjiga koju će pokloniti vama.
1: Zna tijelo ovo je danas, će ne?
0: Je. Dok vi nas nazovete, Kiki će nam reći, a ti kuhaš danas na blagdan
1: niš,
0: Tijelova.
1: Niš. Gremo doma.
0: Znala sam ja da smo mi iz nekog razloga srodne duše.
1: To je ono, prva pomoć.
0: Sa svih strana nam dolaze naše službe na terenu. Dobar dan. Halo, čujemo se.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Neki mladi glasić.
0: Ki je s nami?
2: Nije baš mladi glasić, ali bi rada voljeli met knjigu.
1: More, nema problema. Samo nagradno pitanje, čak danas kuhate?
2: Ovako, ja danas niš ne kuham jer sam došla u goste kod mame i tate.
1: Bravo.
2: Pa ćemo se dogovoriti, ima nešto od čera, pa ćemo još nešto i dodati.
1: Oho.
2: A kako ja živem na Dubrovniku, voljela bih uzeti to sobu pa malo raširiti i doli, i kako moj muž reče, gori, doli i sve to.
1: Znači imate i muža.
2: Ima ni muža.
0: Čuši razočaran.
2: Da, i znam broj na pamet.
0: Bravo. A čekaj, da zna li on vaš na pamet?
2: Da, zna.
0: Bravo. Danas je to dokaz ljubavi.
2: Je, recimo da je tako.
0: Recite vi nama vaše cijenjeno ime.
2: A ćete vi knjigu slat da vas to
0: pitam? A ne moremo vam slat, moramo, morate prit na portu, je vam to izvedivo?
2: Pa to će pokupit mama ili nečakinja ili neki ovako.
0: Ok,
2: je tamo.
1: More.
0: Okay.
2: Moram onda od nečakinje ovaj ime.
0: Može.
1: Da, to... ja ću u knjigu napisat vašu.
0: Jer on vam, More, Kiki, već ja piše Željka. Posvetu.
2: Da, ja sam Željka.
0: Željka.
1: Da? More, evo, piše već.
0: Draga Željka.
2: Draga Željka, hvala. Hvala puno.
1: Ok.
0: A ime nečakinje je?
2: Nečakinja se zove Lucija Dukić.
0: Dukić.
2: Ona, ona tamo studira pa će ona to lagije pokupiti nego mi.
0: Dobro, recite Luciji da ćemo mi knjigu ostaviti na porti Radio Rijeke, odnosno Kiki će je ostaviti i neka, evo, neka pride kad, ju, kad ima lazno.
2: Samo je dosta osobno da se pojavi.
0: Da, da, da, obavezno, da znamo da je to ona.
2: Ajme, puno vam hvala.
0: Ma hvala vama, evo. Hvala vama Željka. Hvala što ste se javili. Ugodan dan želimo.
2: Također.
0: I dobar tek.
2: Hvala.
0: Pozdravite hvala cijelu jako. Ekipu.
2: Bog. Bog vam, Bog.
0: Tomi se pježa, gre u goste na obed.
1: Reka, reka, super.
0: Znači ti stvarno niš danas
1: ne
0: kuhaš.
1: Ma ne, malo ćemo reći povrća nekog ne, ovaj,
0: na brzinu, neš na lešo. Stakve.
1: Skoro, skoro, da. Znači da izdat malo kapuz, sol, pa par na masnoći naravno, kapulice malo. Znači da bude svega unutra onako. Moraš biti fažol ako je, onaj, mora i konzerva, ni bitno. Malo fermente, mrkvice, celera. Ja volim staviti par poriluk, to mi je nešto posebno onako. Malo prodinstat. Ima one tortilje za kupiti, one gotove. Mora se i sam napraviti od brašna i vode. Zarolat, malo ugrijat naravno moraš prvo. Malo zarolat, neku majonezu, neki kečap napraviš si domaće, ono imaš i salsu, danas gotovo i sve to skupa. Zarolaš, imaš jedan krasan obed, malo salate, ne treba ti mesa, ni pod m, onako.
0: Niš.
1: Da, baš je, baš bude super, fino je, sve je friško, znači nema neke filozofije, dobro, kuruz i fažol, to staviš malo radi gušta, onako, ali bude dobro.
0: Da, mogu ja podijeliti
1: brzo je gotovo,
0: jedan brzi recept
1: more,
0: za
1: more.
0: Tortilju.
1: More.
0: Kako ti delaš tortilju? Znači...
1: Samo brašnu vodu.
0: I to je to.
1: To je to, tako je. Razvališ, spečeš i doviđenja.
0: I bok, ne moraš ju kupit, ne moraš
1: ništa,
0: nego...
1: Ništa. Mada je danas lakše kupit... Normalno jer imaš...
0: Ma da, ali stvarno to nije toliki problem.
1: Ma nije.
0: Da,
1: malo ako imaš vremena, malo se doma zabaviš sa ženicom, sa curom, sa ovim, sa onim ljubavnicom, ako imaš i to.
0: Ljubavnikom.
1: E, tako je, tako je. Nek se malo, ono, brašno, nek malo leti po kući.
0: E, baš to, malo da se zaprljete. Znaš kako ti ja novije vrijeme, to mi je onako fora. Dva jaja, to ni sad tortilja klasična, nego ovako više za doručak. Dva jaja ti stavim malo brašna, ja uglavnom stavim pirovog, ali more bilo koje brašno.
1: Imaš jako puno brašna, sam čuo.
0: Je, ima. I sve je u teglicama, sa naljepnicom u spajzi. Uglavnom, dva jaja malo tog pirovog, ma odokativno čajazan, to je morda žlica i polova, velika jušna, i onda malo soli i stavim ti kapić vode. I to ti zmutim, ispeče na tavi, ko palačinka bude i napuniš čajaznam, čim god ćeš.
1: Čujem da Ana Marija voli ovaj janjetinu, je sad, da li to je istina, nije, da li to neka šala bila, je prvo aprilska ili čajaznam.
0: Nemoj širiti dezinformaciju u ovom meteru. Uglavnom, tako da sve neš na brzinu, a fino, a doma napraviš.
1: Je.
0: Mislim
1: ali,
0: da se moramo vratiti.
1: Čovjek se
0: izradi
1: koliko moraš doma napraviti neke bezimena jela, recimo, napraviti od šta nađeš doma praktički ono šta imaš praktički.
0: Da.
1: Ovaj bude fenomenalno i super.
0: Da, znam, malo
1: ljudi se malo zabavljaju s tim stvarima, ali
0: da, mislim, znam da uvijek zijamo da nemamo vremena i istina je, život na nje je ubrzan i tempo na nje
1: ali...
0: ali je isto tako za neka jela stvarno jako malo potrebno.
1: Evo, meni sam i tlačan.
0: Da, ja isto. A ono da izbjegnemo koliko moramo ta gotova jela i tako to sve znamo da nam nikako to baš ni zdravo.
1: Pa na kraju krajeva, dobro, i hamburger moraš doma napraviti.
0: Ma dobro, ajde, počastit ćemo se.
1: A, dobro. Da baš ne pretjerate.
0: Neću sad. Mislila da ako, kako kažu, 80%.
1: Tako je, tako.
0: 80%. Ovi 20 ćemo pustiti za hamburger.
1: More.
0: Odlično. Hvala ti, Kiki. Ma, baš nam je bilo drago. Da bi mu i kletu, da bi mu i drugu šatemanu. Čokoladu nam je Ana Marija naručila za pjesmu koja slijedi.
1: A jagode?
0: Neš slatko. Jagode ćemo ti i ja skupa poći brat. Ala Bog.
1: Bog se.
0: Hvala Kiki.

A s obzirom da smo zaista danas bili u blagdanskom izdanju, lijepo smo se družili, najviše uz dobru glazbu koju vam je puštao Lučo. A još nešto da kažemo kad smo već tu pred kraj našeg druženja, da ne biste čekali, od 18 sati nema emisije koja inače ide Put po mom, koju radi kolegica Nikolina Tomljanović. Dakle, što se tiče današnjeg dana, u ostatku programa samo dobra glazba. Sad sam nešto zapravo skužila, pa Lučo, ja vas uopće ne moramo ni pozdravljati. Malo vremena će proći, nećemo vam stići ni zafaliti dok kad se opet čujemo, ali zato ćemo pozdraviti Gorana Banića, on će na zasluženi odmor, ipak nešto malo duže od nas dvoje. Lucijan Kostrenčić koji vam je svirao do 18 sati, ja sam Matea Krmpotić, ugodan ostatak dana i večeri vam želi vaša ekipa. Čujemo se ujutro, pusa bok!